sitt lort. Det er sørget for deg med fitnessprogram. Egal! Da gibt's bloß Heus. Ha, na guck, schalt weiter.

nacht. Hey, er ligger til en kort forvalg og skrig. Og udlagt som en salat. Det er så bryder mor i fra trådet, jeg kan til gal. Vi snakker hjælp og mok. Abor, forsigt, fodet og mokbor. Sådan smækker din og vask.

Säkert levade av det gode mat. Det har mig immer noe totalt forstande kåd. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.